0: Valjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fetnesti Festival Istrovenesco Gnariacia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: I gospođa je nazvala i tražila Gibonija drvo. S Guštom ću vam ovo pustiti. Meni je jedna od njegovih dražih pjesama. Jedan je Gibo.